0: 짬짬내한 기능을 답을 용발해
1: 가리 용발해 놀아봐
0: 많이 롱놀아 미눕빛
1: 아도가 까리기는 낙나 낙나 깍리바 샹깍두나 마두기 아르타나 까리 하여 마두기 아르타나 까리
0: 낭다다떼 미뽐 코딩 막나 항닝 리바 와항니 아이기 밤새다 이 짬짬 날라 이자람 난기나 팜다디 로트나 탐라로이 와리세 따로 답을
2: 닝템바
3: 이마
2: 낭 나타우디 얌실리 붕어 아도부 이마 와크라 하이기
3: 그리 하이기 이마
2: 이마는 낭세 미락딜한 닝크레다 kairoi leikai na nangbu nupi angang warak pangamdre haidana ang hai hai han badusu imadi pam de do
3: malaya bu kari torge harisibu ma bu yum chidam ma wo kibada ima wo shu ya kibu natrane
2: nang baba ga nangani la yau kiba aina hai badi manem phu bangam ba hojikal gi nupi sing di ima wo ning de mai tei nupi aseng bado pam jai hai kiba ne bu
3: office de gi fine man kibu gi khoido shogan na ga lak bane
2: Malaya di hujik tama khol ta ki badu kadai da mukzat kre ma dia.
0: Aisak sang de laye. Kari hai ge ima.
2: Nang na masi marum da lum maga tagan basina.
0: Ma gi cha ma tang lon ge hai duna. Sak sang da chang bada mangai ri. Ima na hai ri sibu.
2: Paisa thok tra bani na cha khra lon, cha khra thong. Phirol phat ta haudi su sam duna lai ta re da nai be ma.
0: Ima. Ai gi su. Thabak se. Hotna baya badi hotnari. Aisu chak chakom amakak jari basigi mamal yami ai khangje. Masigi mamal tangdi singba ngamnana bahaiduna. Minai gumna angam ba hotna jari basini.
2: Saunu saunu ibe ma. Nang khangdra ma le ne. Mama ngai gi matamga hujik ka di yang khene.
0: Ima
2: thai na di phisa ko lama. Tari nga ma. Phamung nga ma upu nga ma. Ha ngaru bhaga ma. Asi khakte ne ningol thaja bada sangi ba. Ai isa ningol ga pokcharam labadi khanga da bani awong awunna ngai kho nangbu lairik la su ko su khara haijara i haibadai ne
0: ima na hairi sida nangi mot su khara di piu da na kai doge tumi na sum lai sili dubu ai sibu nangi nupi na trabo
2: ai gi isa na khara ga pang bane mama ai na pam jaru rabani haiduna singhi manam nungshi ba masam mana wai wai lau ba ningdu yei na sangba mai tei nupi sing se on thok na pang khre ai di imau nupi oizaning i hairu badu da nati nangi na sam asang ba ga du bu ai gi isa se da usin du na jagoi ga saji lura bra hai bani nang bo
0: ima ima gi wa pham do hen mal ai na paisa thok lam da badagi asi yori bani ima na ai si bu lai phadi bi gum khan biri badu
2: be ma salo salo na sam ma sang ba ga do sa ge sang da ka ne yau la ka ni ko
0: ima
2: ning thiem ba ma sa ma wa lai ba nu pi na sa ning ba pang cha chat pa si di ima di pam de ko
3: ma di ka da shali ba
2: adu bu khang la di loi re da na thabak no mi ba ni hai da na pang cha ta sa pa hai ru ra ga na ai khoi ta sa ni he ma hai ba मफम मतम नाइदना हलक निंगब मतम द हलक पसिबु हौनाब्रा हाइबा
4: इमा कना कना लेगे आइ ला इने हाइमा निंथेमबा नंग लेबोरे इने सु लेदमि होय
5: बुमो
4: आइ दि ओनथोंग न कन न कौरुरेदा नति न खोइबु करि तोंनरगे तुमिन तुमिन लेदि बसिबो निंथेमबा मलायादि लेतब्रो
3: लेम गनि
4: न खोय अनिबु सोंगरमि ब्रो इने मखोइबो खतना सैन नबग तौखिब्रने
2: आ खंगदे खंगदे इबुङो नुपी सिनग मारोलामा
4: ए ए मान करिगि लमहेलिबा आइ हाइगे आइना हाइबे द मान यावदब लैते
0: हाइबा ताचौबा

0: Tavire, Ngaiko, Takisiki Thorum. Akashvani Imphal, Hausik Pumpa Masida Lantokzari, Sumang Lila. Refusi, Lila Asigi, Anishuba Amadi, Aroi Basaruk. Lila Sanabiriba, Naharul Kungtang Artist Association. Leizere, Sumang Lila, Refusi.
1: Namina nadu ushello.
2: Adi ke doba.
1: Seje sinna lai roko.
2: Hmm.
1: Moden nang na pamjari bunu pido. Moden na momon momon no ererga.
2: Achi achi achi.
1: Nang gina nak tan la ererga nang gina sa de so la daba.
2: Ah.
1: Ha. Ah. Engoi pandi hera mot ai ne ning hongge nei bungo. Hongge.
2: Matu mana sha. Momon momon no la ga ina te sa so ni ga gai na.
1: Ha gi na ti nei bungo.
2: Ye pai pai an mai ba hanang la sa ni ko. Na handa ek chan pala bi phare. Kari ma pa de soi ba thoba hanang di kaurnu. Pandi heramo kudu hipe kamu.
1: Bas mantra de pito kare paisa di lau desa.
2: Kaino?
1: Ha? Ha?
2: Kaino ji murmum sol nang paisa ira.
1: Na de da na de da.
2: Ay ay paisa gi dina. Mama nang ay ore khadre ma tole lau ki paisa mayam do. Adu nga sai de phupi di si ko dre bi kamu na.
1: Ta ke su kai ba le de da. Adu we mo mantra ma ma tum se. Ma si dia ba. Amang ba chatpo ma tam da su yau iku ha.
2: Audi mantra di banti na zamai ba sasin gi ba bastu kudi ma ma pantu gi ba kanini ya kana ma yai kale ba se mai tumai likra ma yang gasi ya luin ma pantu gi ba na tani mi pun ku mai phar gar phai lainga poti ne ya
1: ma du tani ne na wa khalam lai se
2: wa khandu mun tau ne zamai ba sen ban ka ba khan biu ne nang paisa wa di khalu ne ka no hab ke pi pi ki pi ke ne
1: ai mo re pi ri ma manta do ma du na nu si ba phawn ga do re ba ju poti aduna ipung ngo ma phang da gi la tho ki da na ba
2: ai di wa khan mo ngi da na ba
1: ngi da na ba ibungogi sawara bo khwangdu dane zantram tang sip tare gadi lapho ki budi lae dane ne nagi nanak ta ta lai ra dam ni
2: kari ro ne har ja oi beri ne
1: ja mai ba ni ne ibunga
2: era sharo ne lupa ka sang bu zantra no ne
1: ha lupa ati ta diam lawi ko ibungo da pir sing che sida pande pande aira yam no ai tre
2: hoi ne
1: lupa sang a khate pir ro yare
2: lupa sang a ge wari nang sai du humang ta gi ngang ibda ye la la la la se la se da se se da li singa ma pin Dali sing ji juna akau na be amount de bhata bra mas advance ni
1: poter
2: mangola be chen bala ba ni sing manga tara kulla che ya khai bu mon de pin ni bhata bra
1: eh yo de
2: pesa ba sa sa sing ma pa ra 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 tara si si advance ni ko si ana pa ro wa pe hak ke bhata bra
1: oi
2: oi sa sa sa sa
1: pesa pa mi ni har ka ngari ho ni se ne
2: ओजामाई रे सेन पाबी ने हाई बी तो मदनी ने इन प्राण मुम चले छे
1: के तो रे ने
2: ए रे ओजामाई बा अकोई ले बा सीधा ले बनु पीप जा छे
1: हां
2: पंग पंग बा मकुक संधियान बा आईडी ले साबी ग्रुप सिंह जे
1: हां
2: मकुक संधियान बा हम ले दी ने
1: इमु होय ने कर कर कर मन को मई तो जानो
2: ए रे म थो मन खान द नि बा सी ने ले रु सु बुदिया को नु मुंबई गुम रानी गुम ले जौ हाई बे वानी या म तु या त पंग पंग बा या दी ने म तु ने प्राण साइ छे
1: ibungo khubier ko bodale isong
2: ale chou
1: chening bodale cha chou
2: cha chou na
1: chening bodale cha chou
2: cha chou
1: mako to ha mere ga
2: ha
1: si di ba boda
2: ma ti mong thap bi yan ni ne jamai ba
1: wa bang rab ja ni kwa de da wa phom mong khlei ni ne ibungo
2: kai no ne jamai ba
1: ibungo gi mai thong si ya atay atay mai thong gi iman man na dum kari gung
2: kai kai do ro ge nei mai si bo
1: ibungo khubier gi mai thong si ya ma si jaga bon tu mai thong cha man nei ya
2: kai do ro wa jamai ba
1: kai do re
2: करियम कथा ने नै बुझक बंधु मारी गगाय न तउनु को अरे मदना नाथिन हुंदा के नि को
1: ओ करियम कथा ने बनती ने इबो जग के बंधु जी जग पुना बपुंग
2: अरे जग न पुनी ने
1: हां जग पुना बपुंग मैं ना जग के बंधु हार ने
2: होय ने
1: अदु को लबे जग बंधु तो के इबो खुबीर के चांगदम ना ना कना के चांगदम ना दूरी नो हां
2: मा ना जग थिन थिन थागत पसी ने उतो ना
1: यो होय ने थागत पद वार के दबनी को आइले थागत पद वार के दबनी से से से से आ दी आई एम चंगु की के को को यूं तो चंगु की के पैसा तो पंगे यार यार यार
2: कया मत उमाना महिषा सन घेगा खोई दो मपाय और बूम गाय ना नो फे नो फे इनाक तो लाग तो नो ओनी के गाय ना मुझे कम तो रिजल्ट करी नहीं साइड तो ना मुझे उखांग दे भाप ता दे ने सांग दी एंगिंग शे होई दे मुझे शीत सुनते मुझे ठोकता से लेगा अरु वे बने खंग दोक पर फारे द माई छी फो खाइन हे या मिति उसे लोग देने मिनी मंगा के मंग दे नोफे नोफे इना के थुंगने हैं निको शाई शा सो नी का गाय द्रा हे माई बा नशी की नुमिस्ट एक्शन पावली फाइदो 바다마 따오토는 것이 구비 그도 노래미 컴구나
3: 오사마이바
4: 아야 나이네
3: 오사마이바
4: 아야 아이 찬디야
3: 하이마
4: 라오 쩡오 범우 라오
3: 이봉오 구비에 나트라네야
4: 마네 마네 능 따 구비르네
3: 하이마
4: 아이 능 라크레시 오사마이바 하이디 응가 따카게 미냥디야
3: 라오
4: 쩡오 범우 라오
3: 하이마 과야 저리 용우니
4: 라오 오사마이 하이베 이바니 가이놈 하이베 이미 빵부야 들레레바
3: 하이 구비야
4: 라오 쩡오 범우 라오
3: 과야 저리 쩡오게도 우리 구비야
4: 야이다 야이다 따 구비에 공드라주나 남하이 공드린 빡제이 아이는 안 들어보는 떡 접체. 아이디 뻥긴 놈 시야이냐 띠.
3: 가 이놈아 씨 떨어지 봐.
4: 나 어쩌고 범을
3: 나와. 난 군인 형이 할 새야.
4: 아이마, 아이야, 아이 기자. 이씨 미술 미술 때 이마.
3: 가 이놈 나 뭔가 어려 보나 미는 나시 제대로 살라가. 나 씨는 산디아 산디아 쳐놓고 가라이 산디아노.
4: 야, 우자 엄마 이번 이번에 가 이놈 하이나 봐. 아들 말은 심하이 또 오늘 가요 또 오늘 이지 마지. 이때 이마 산디아도 안 하이 영대 거 이때 이마.
3: 예, 이때 이마 합다래 합다래. 남매나 살이 산디야 산디야 소리시디 아이쿠이 산디야 부르네야
4: 많이 되마
3: 구비야
4: 되마
3: 난 아이쿠이 산디야시야
4: 아이 탐을 생시제 이때마 아이 산디야기 때문에 하려가디 말해마세 이 꼭그 타갈럽지 부분강부를 쌍행진닝에 마이 군데 마싱캉데 시에마가 마싱라감데 루푸로 하려버수 아이 마샤 파고도 말리니 되마
3: 구비야
4: 되마
3: 난 아이게 되나 봐야니
4: 되마
3: 난 아이게 미니
4: 되마
3: 난기 산디아 방나벌라 미시다 이만에 따까니
4: 정말 이때 꼴 되마
3: 산디아 방나벌라 이만에 싱가니
4: 되마
3: 아주 보낭 이때 이만 이만 띵 뜨리 방나벌야 돼
4: 거리 이만 띵 오르면 되마
3: 이때 이만 이 코진의 짱 몇 돈만이 셰 난 하나 샀다 오기다미
4: 되마기 코진의 짱 몇 돈만이 해버디
3: 얘라 아이 코이들 남자 사람 없이 뭐 많이 갈래이더라
2: 남자 사람 없이 뭐
3: 봐 얘라
4: 오 아 트리플라리 라퍼 머신 먹봐
3: 호이니 호이니 머신 먹봐도
2: 오
3: 강남 드러난보 머신 먹봐도
4: 헤라 이때 마루 이단 또랍디 나한 마케이 라이카 이 레이바 마이라 파이비 리클럽 기다 하마 얌시 마이 호루 성그림니 디마 헤 까이로 다모 이때 마 또랍지 다모지 프랍다 수 밤자오 파이 미에 딜리브 상가 또랍니 마사리 바 박항미 살래
3: 좀미
4: 마사리 삐리 샤비 다발랑미 살래 탐절리브 이비시나 박항미 샤비인가 까림바 다이 우미우 다 멍엄브라 파탕다 바담 라가리래까 요 쪽빠 쪽다마 리까이 맘 샤그리분인데 마
3: 아드 아드 이봉아 이봉아 고비에나네 코 샹야부 아숨누 시비랑 밤비랑 원해들이 자이마디 강디도
4: 아까 디디마 꾸이잔이니데 마
3: 예 아마론다 하르디니야 이봉아 고비에다 라이자버디 마라이로 타마사파니
4: 코이테마
3: 라이까이 드 이봉아 고비에르고 뭐 가라래게 아 샤테예모 란데예모
4: 도문만
3: 바사티디예모
4: 예
3: 이봉어 될 잡지네야 말아이 못 타마 사버니
4: 아니 저 멍어 더마 하리 밑에 마
3: 아주 분이 이봉어
4: 거기 때마
3: 맞지 뭐 바시 해 레디 게디네야 이봉어 될 예 프라타나 아이 원데 예 프라타 뻔나 막다 좀 예 들어 내 돌아
4: 소 메이테 마 한다 마르시 산디아나 이 원데 마마 아시 레 랩 랩 타고 옆시디 아득이 라프니 파득이 마디 와 칼론 드리나
3: 마니 예 드네니
4: 에라이 때마 개도 우지게 단속이제 바도 쳬브라 마시 더 하인 더라 아이 더 게이 때마
3: 아이 칸이네야 이봉어 구비네 뜨다 뭐 이불에 까이 다 뭔가 먹거나 알게
4: 야 이거 아이 또 비대마
3: 이봉어 인기 뜨다 또 비다 뭐 미네 땀 파유 빠탕
4: 뭔가 야 막 개그리 타면 넘기 인기 되마
3: 아주 뭐 구비야
4: 거리 되마
3: 난 아이 안 먹이 버셔
4: 하이 하이
3: 난 아이 나타나 아다 있잖아 아마 또 다 뭐야 하나 되다
4: 야 이때마 나 너무 토가 토기 김이 동나
3: 아주 전에 이봉어 단자 하시더니야 이때면 어 자마 입이 맞지 주는 그 정해 로저님 봐
4: 아이 말래 예 자마 입이 뭔데 예
3: 그 자마 입이 실라 아마 다 받더니야
4: 하이 하이
3: 하이 가봐 강 가봐 만트라 산트라 칸나 한바 사이나 한바 히캅 예캅 아수디마티 하이엔 다자이에 봐
4: 좀 에이테 망엄 그바 마이브니냐 미지에 시엔게 넘바 에타 힝글링 넘바 저티레 그 보자니냐 아 마이브 시엔 툼다 키타 데라
3: 이모 짱내 임마 삼주누고 이따 이마이 타와이게 짜바니니 바이샤리 따라가 팡이니 봉이 짜망 넘스로 부디 짱자 소리 봉어
4: 좀 에이테 마 아딜링젤레세 오자 마이브도 우너로세 에이 와팜도 강독자게 만능교 에이테 마 하이닝 바 샤링 바 와리 마얌도 다나 비로 고부터 마얌도 아이 망칭지게 랭실 올라 올 때마 랭실 올 랭실 올 때마 랭실 올
2: 낭라 아 트리플아르기 라가 요즘 세당레비 세당빌이 샤비다 민디거리
5: 토이비
2: 토이비야 아야 뭐랑이 싱크버즈 브라지기 맘몸로이 닝 TV 랑렌 토이비기 콜로이 밍레로가 톤비니냐 아디 낭시디 라야 주더나 비피다 파다피 아디 라가 시 세당레비
4: refugee thoi bi tare ne
5: song kana una bi gadab
4: song bu kana una bi de ga masa ka su phaja da tore ne nang na bu ngam ta kat vlai bra
5: how sik dilai ji
4: ai life se nasino patan to palai ne ma wa ga tamu lai ka eski chen jao pai bu ku ve la ga nasino pa jaga as lai bi ya ro ne ba ta bra
3: adu ne you must ya de ka kana sin da na you must meet ta pungam dori ba
4: oh sandhya ai lai ka eski mi ye moina ato pemiran cha kaya sangsetron lekai se mayan tuyan gi lekai mo hening da badrani
3: male masle minere ba miwai basina magi magi ha ba kalu khainar padegi ekhoi basi gi marti ying thina ba maru hulale basi kaubi de mani ne
4: sandhya ikhong mo thang ba yadna ba ye le bu uri wari mayam singa de bu kakkhal galan thoki matam da ji ba par machine haidra minung si popuri kubir di pam de
3: ma pham asta dom ye ka de uri wari da houde na
4: sandhya
3: adung ge jika do usi kala yum mai tha poine tokani
4: sandhya
3: thobi musasla
4: eh ya ko samdyo nang handam makse saksham takale ne kwa
3: adum khale sukai sukai de
4: oh nang matam bumbi yone ko bebe singna bringa madra
3: lekha gi masal mase sin gunda to me du di sanjya ne ka du ni kai khunu aning de
4: oh bhai bhai bhai nang nadum ko bebe singna ra badi makha tarak pada imu ngasi da kayam sathi ba thoro thop kha ba do thauna phabi nang nami thini yong ko na
3: eh ko be ya
4: de ma
3: dunga kayam pui de gela pa इतै मजिङ साइनी मुङ दले को कौर पयाद्रो चानुङा थाब्रो
4: तिमा अन्डा मर्क्सी नोइ मुङि मिजिङि साक्षी आम ना हायगन रेने को
3: खै जाउ नरे कि
4: लैकाई फनब खक्त खल्ली बकु बेरना शरम च चलक पमतमदा मिकु पुंजा खक ngai रुने थुते हबसे मसि मरि काउंड द फैना
3: कुबे माइ खोन हे
4: खंगवा नंग
3: कुबे माइ कुबे इनामा मसिगु मिरोय सिस इमुङ सिस सनोतुना मखुरि सगै सबनि अखुरी सगाई मसाने दुनिया उसते मत उलह मसे करी देगे ना बसे इन मस खरा खमम तो ए
6: है ना कई नेगे मोद मोनसिन बिरे इसिना की जरिया दा है तो बिया
5: इन मस
6: नंसी पी फौदोरी बाय दुरा
5: ओ इन मस
6: आ आई गा सिदिने पी याम सुदोरी पी फौदोरी ना बला यम फौरो इबे मा कोलिक फिमम पी फौफम सगा सगा पुसि ननु कोसे कयारे खन हाय खबनी नंसि ननु याव गली बो
3: इन मस कहीं नहीं ना मर हैबिट दबा, मैं तो मिला भी वो है रा।
5: यानी नहीं नहीं, अई अकोई कहाँ तो पहुँचोगे ना?
6: हरे, अकोई कहाँ कहाँ ही नहीं ना, अकोई कहाँ कहाँ ही भी आ, हाँ, ना तेरा ना अकोई कहाँ जाने से वो, ना सिर्फ लोग पाले इसको कहाँ से बोले ना?
5: इन्हों से,
6: है ना? ने शायद हम इसे यंग मम्मी ना, यंग मम्मी से लगा दोगे?
3: इन्हें मा, इन्हें मैं वो खल खल खंठ भी हो, है वो ऐसी में तो भी यूं मसले में ना मिला अपने मम्मी को वही रहने
6: भी मा, ना भी से भी संग ले दूरा
3: भी संग रही वहां तीन मा यूं मसले में ना मिला ये बता अतु कने गांव में गमले बिना मत थमोई तो कने मत थमोई ना मत तो मिला बिता मरो
6: इस धर्म ले दी नहीं है इस धर्म बता नहीं नशीन न पाल धर्म ले बिते ना मसी यूं मसी उल्टी वो बसा से आ